U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kranom

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Zovem iz Mostaliza, Stelio. Želim pozdraviti sve u Galji, penzionere sa pjesmom Časa gorskih suza. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Jedna pjesma za Mikaelu od Ivana na kraju godišnjeg odmora. Perché ti amo. Ciao.